اے بھائی سنو، شبھ عملہ باجو دونوں روئی، جی عمل چنگے نہیں پاوے وہ ہندو ہے پاوے وہ مسلمان ہے، انہاں نوں رونا ہی پوے گا، کیونکہ جڑا پرمیشر ہے او دی نگاہ وچ نام دے نال کوئی نہیں پوجیا جاندا، اوتھے تے جے عمل چنگے نہیں انہوں ہی آدر ملے گا۔